Honorable Babatunde Faro. Iri Akure mejeji o tun bahamo. Te ba ti fibo gbede be. This is totally different. Igba ta ko re ni asutu sofin Labuja. Ta o ki gbo pa ta o ki gbo po. O ti koja. Asiko Babatunde Faro. O yato. Abi